0: frecuencia está pegada a tus oídos. 90.5 FM Tabaí.
1: Canudinho é o nome dela.